0: 11 Mbps.
1: Ay, good dog, kumusta? Welcome na naman sa pagpangalaga diri gyapon sa tuang tulumanon. Kini ang 11 Mbps mga balita og public service.
0: 11 Mbps.
1: Adlaw karon nga Webes, July 30, 2026. Isa ka adlaw na lang. No, tapos sa sunod adlaw, Agosto na.

0: Afternoon Heartbeats. Mga istorya sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nakasinati og kalambuan, kapakyasan sa paghigugma og panginabuhi.
1: Ang ipanggati ka!

So, unsa man kuno na ang second chance, okay? Ang second chance, una siyang ang paghatag og usa ka chance sa usa ka tawo nga kumbaga i-correct niya ang iyang sayop ug mapakita niya nga nagbag-o siya. Magbag-o pod ka ha. Kay matod pa ba sa ginaingon nga cheater is always a cheater. Na di na gid na malkuan. Pero base pa lang di ay kung tinud-on gid niya, maningkamot gid siya. Kung mahal gid niya ning maong tawo, nya mga siyag second chance, nya tagaan siyag another chance. O na bitaw mga kalalabs nga once ikaw tagaan ka og second chance sa maong tawo nga imuha nga gitagaan og problema. Imuha siyang gipasakitan. Kanang second chance nga iyang gihatag sa imuha, ang pingin na na dayon. Kumbaga, dili lang sa sulti, kung dili sa buhay. Kay mas maayo manggod na mga kalalabs nga, sincere ang imuhang pagpangayo. Og sorry, pasaylo sa imuhang partner nga nakasayop ka. Admitted ka nga nakasayop ka. Nga nakabuhat kag dili maayo o napasakitan nimo ang iyahang kasing-kasing. So mauna guys nga basta tagaan gani ka og another chance. Ang pingin na gyud na nga dili na na. Kayo kana ra bang imong gibuhat? Mag-away mo, magbalik-balik baya na. Magbalik-balik may nagsukmat, maingon na nga. Lugay man ka na uli, nakuha na pud no. Diba? So daghan na pud ang daghan na pud kayo nga kanang ay mahitabo basta kun dili nimo ang pingan ang maong second chance. Sige. So that is why na basta kaya kuan kasi imuha nga partner kung mga siyag sorry natagaan nimo siyag second chance para i-try niya balik nga ma-fix ang inyohang nga relationship. Hindi mo po sa ingon siguro nga malimtan na dayon ang panghitabo, no? Na hindi ginamalimtan mga kalalabs. Kung dili tagaan ni mo siya another chance nga ipaprove nga pinaagi sa iyang mga lihok nga kanang nagbag-o na gid siya. Tinuod na gid nga nag kanabitang tinud-anay na gid gani nga nagsisi na siya. Okay? And na siya ginabuhat nga dili na gid niya usbon ang maong sayop. Okay, mao ra gid. And be sure pod no nga ready na pod ka nga kanang ihatag na pod nimo imong trust. Okay, try lang. Nga para na lang sa relasyon nga nabuo ninyo before. Kay kanira bang ginaingon nga second chance mga kalalabs? Okay? Usa ni siya ka desisyon nga kinahanglan adunay respeto, katapatan o ginaingon nga kapakanan sa inyong haduha. Okay? So, depende na nimo. Basta, tagaan ka o another chance sa imuha diya nga partner. So, ang pingin na nga dili na ka makasayop o usaw. Okay? Usa na lang ka unya kalabtik sa iyong ulo. Ano na lang.

nga wala siyang matuod nga kagutom sa kalag kag buhi nga pagtuo, diyotay lamang ang mapuslanon. Ang dagakatingala nga kadamaan nga nagapalapit kay Kristo, wala makarealisar sang importante nga gahom gikan sa pagkontak. Apang sang ang imol, nagaantos nga babay sa iya dako nga pagkinahanglan. Naguntay sang iya kamot kag nagtandog sa sid-sid sang panapto ni Hesus. Nabatyagan niya ang makapaayo nga hiyas nga makapaayo nga gahom. Ang iya amo nga paghikap sang pagtuo. Ang iya sang babay amo ang paghikap sang pagtuo. Nakilala ni Kristo ina nga pagtandog kag namatod siya dito sa paghatag sing leksyon para sa tanan ang iya mga sumulunod sa katapusan sang panahon. Nabeloan niya na ang bertod nagwa sa iya. So may gahom nga nagwa sa kay Kristo. Kag sa pagliso sa kadamaan siya nagsiling, sino nagtandog sang akon nga panapton? Nakibot ang among nga pamangkot o nakibot sa among nga pamangkot ang iya mangitutunan, nagsabat. Nakita mo ang kadamaan nga nagdinaguso sa imo. Kag nagapamangkot ka, sino ang nagtandog sa imo? Itulok ni Jesus ang iya mga mata sa iya mga sa iya nga naghimo sini. Napuno siya sang kahadlok. Dako ang kalipay o dako nga kalipay ang iya apang nalampasan bala niya ang iya mga katungdanan. Bangod na hibaluan niya kung ano ang natabo sa iya. Nagpalapit siya nga nagakurog kag nagluhod sa iya tiilan kag nagsugid-sugid sa iya ang tanan ng kamatuoran. Wala siya ginsaway ni Kristo. Mahinay siya nga nagasiling, lakat ka sa paghidayit kay kag mag-ayo ka sa imo balatian. Diri ginkilala ang kaswal nga pamangkot o nga pagkontak gikan sa pagtandog sang pagtuo. Ang pangamuyo kag pagwali kung wala ang paggamit sang buhi nga pagtuo sa Dios, manginwala sing pulos. Apang ang pagtandog sang pagtuo, nagabukas sa aton sang Dios noon nga balay, sang bahandi sang gahom kagkaalam kag gani pagi sa mga instrumento nga daga. Ginabatuman sang Dios ang mga katingalahan sang iya grasya. Ining buhi nga pagtuo amo ang aton dako nga kinanglanon subong. Dapat naton mahibaloan nga si Jesus aton gid nga ang iya espiritu nagatindlo kag nagatindlo sang aton mga tagipusoon. Kun ang mga ministro ni Kristo may matuod-tuod nga pagtuo nga may kalulo kagugma daw ano nga hilikoton ang mahimo nila matuman daw ano nga bunga ang makita sa himaya sang Dios. Ano ang masiling ko? Masiling naton mga kuturan nga mapukaw sa aton gikan sa unod-unod nga kaligon yun pakita sa aton ang amman nga mga talagman. Muna nga importante katama makuturan makabiyanan nga aton maintindihan ang aton nga aton relasyon ang aton kaangtanan sa Ginoo nga aman kay importante katama hambal ni Kristo ako amo ang puno sang ubas kamo ang mga sanga. Siya nga nagapibilin sa akon kag ako sa iya. Amo man ang nagapamunga sing madamo kay kun wala ako wala kamo sing mahimo. Mayara sang dako nga kinatuhayan sa tunga sang isa ka nagpakunukuno nga pagiusa kag isa ka matuod nga koneksyon kay Kristo paagi sa pagtuo. Ang isa ka propesyon sang kamatuoran nagabutang sang mga tao dira sa simbahan apang wala ini nagapamatuod nga may importante sila nga mga koneksyon sa buhi nga ubas. Isa ka pagsulundan ang ginhatag nga sa diin ang matuod nga disipulo mahimo nga makilala gikan sa mga nagapangangkon nga mga sumulunod ni Kristo. Apang wala sing pagtuo sa iya. Amo na nga sa sini nga kagabihon sa gihapon, kabay pa nga may napulot kita nga mga maayo nga mga pagtulunan kag bangod kay natapos na ang aton nga tempo. Tapos ang taman sa nubong nga pangamuyo. Dakilang Diyos, muli kaming dumunulog sa iyong banal na nublukan. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkataon na kung saan kami po yung nakapagpatuloy sa pagbulay-bulay sa iyong banal na mga salita.

0: worst form of allergy. Ilabi na kong igoon jud niini ang imong baga.
1: Naigitawag Sir JP nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
0: Dili ka ginhawa.
1: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir JP, secondary respiratory failure.
0: Mulay kuyaw.
1: Simple raman ang management sa allergy Sir JP. Inom ka og food supplement nga makakore sa nabugo na nimo nga immune system.
0: Husto.
1: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
0: Mojudok.
1: Dako jud akong pasalamat sa mighty C Sir JP.
0: Oh.
1: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
0: Bitaw sa
1: abog, simento, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo. Wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining Mighty Scissor GP.
2: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pud nga kuson sakit.
3: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
4: tulo pud ka capsules sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika.
1: Kunay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og Mighty Scissor GP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
0: Husto.
1: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag utan og prutas. Ang tawag ni init transferred antioxidants.
0: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini gisulod sa kapsula ang flavonoids o polycosanol nga nakuha nato sa desugared sugarcane extract ang pinakapait nga party sa tubo munay naa sa DTX 500.
1: Naadyod na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
0: Correct.
1: Ang approach sa allergy Sir JP is lifestyle modification. Una, ayo nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
0: Bitaw sa.
1: Kaon pa jud ka? Kay lami.
0: Oh.
1: Avoidance and control ang first step kauban ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok, pila naman ka tuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular kag exercise ang imong lawas. Mao nang dili nimo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag DTX 500, mag Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imong allergy.
2: DTX 500.
5: Ako si Janice,
2: dukay
5: kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Loida. Damay lang na abugog taligsi.
7: Ubon og sip-onon nako.
6: Pati ko og Mighty C.
7: 2 capsules 3 times a day.
6: After sa sige na kong tumar sa Mighty C, abugog taligsi
7: ko ng masuklan.
6: Epektibo kayo.
7: Ang Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pag-inom og kape Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na Doc, gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka Doc, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee.

0: Litan Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Headlines sa mga balita, nga dalit ka na ito sa DTX 500 Capsule, the superior antioxidant. Headlines. Babae nga naman niyo, motorsiklo, gipusil angol sa lungsod sa Calatrava.
2: Motorsiklo, nalapaw sa giriper, nga karsada, driver, natusok ang ulo sa kabilya, patay.
1: Lola, nga bago lang nagkanawa itong gismil, ngayon dagip patay.
2: LTFRB susihon ang mga petisyon sa pagtaas sa pritihan at tungod sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo.
1: Ibang kataw, patay sa Buhawi.
2: Raymond Green, subling mipirma og kontrata sa Warriors.
1: Ticket sa finale concert ni Regine Velasquez, gidagsa sa mga fans.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Mulayag na ang Talamanon K5 DTX 500 Morning Newscast karong adlong Biyernes, pitsa 31 na sa bulan sa Hulyo tig 2026. Sa pangalan, sa Gitabukang Puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM, San Carlos City. Bagan sa Fabulous Tumoso Click FM Radio kami. Ang inyong mga tigbalita, karumbuntaga, ako si K5 Jong Barsalas.
2: Ako Sam, si K5 Pamela Perate.
1: Live niyo kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Samdan, naman gipusil sa lungsod sa Calatrava, Negros Occidental, ang usa ka babae nga giilakang alias sa Sword. Pasado alas sa 8 sa gabi, Hulyo 30, 2026. Ang insidente na itabo sa Minglaninia Street, Barangay Suba, sa Nisgutang Lungsod. Matod pa, nakaangkon og igo sa nagkanayang bahin siyang lawas ang biktima. Og na-recover dito sa crime scene ang empty shell sa wala pa mailhan nga kalibre sa armas. Padayon pagkaroon ng investigasyon sa mga otoridad sa insidente.
2: Samtang patay ang usa ka lalaki human milapaw sa gripper nga bahin sa karsada og natusok ang ulo sa naglabaw nga kabilya dito sa Purok 2, Barangay Malabugas, Bayawan City, Negros Oriental, alas 9 sa gabi ini adtong Hulyo 29. Gira ang biktima nga si Eusebio Capablanca Jr., 46 anyos, usa ka mananagata og byudo, nagpuyo sa sitio tinastasan sa samang barangay. Nasuta nga ang biktima impluwensyado kini sa ilim ng makahubog og naligo sa dagat og nananghid nga mapauli pagabot sa adunay gitrabaho ang karsada. Nalapaw kini sa linya nga girepera tungod sa kusugadagan sa biktima. Diretso kini nga napasok sa konkreto nga adunay nagsiwil nga mga kabilya alang sa pagsumpay sa karsada. Tungod sa grabing impact sa pagkahulog, natusok sa ulo ang biktima sa kabilya nga gibraban ang duha ka dangaw ang gitas-on og milapos pa kini sa iyang ulo. Aron matangtang ang biktima gikan sa maong sitwasyon, kinahanglan pang putlon ang kabilya nga nilapos sa iyang nga ulo.
1: Tungod sa selos sa amahan, isunog ang ilahang kaugalingong balay sa syudad sa Kabangkalan. May kampiyon nga balita si K5 Anson Kilia.
3: Naug daw ang Pinoy Anan sa usa ka pamilya human gisunog sa ilang padre di pamilya na itabo sa sityo Pasto, Barangay Hilamunan, Kabangkalan, alas 12 tungang gabi iholyo by Tinoybi. Gilang amahan nga si Ronaldo Caniendo, 47 anyos, ug iyang asawa Mauselin Caniendo, 45 anyos. Sa report, nagkalalis ang magtiayon nga impluensyado na sa ilim nung makahubog ang bana nga giingong nagselos hangtod nga nagmaoy na kini ug nagkuha og gasolina gikan sa tricycle ug gibutang sulod sa ilang balay. Pila ka minuto ang nakalabay, nagdabadaba na ang ilang balay ug subay niini sige kustodiya na sa Kabangkalan Component City Police Station ang maong amahan samtang padayon ang investigasyon sa BFP Kabangkalan sa maong hitabo. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX 500. Ako si Anson Rabina Kilias para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Duha ka lalaki patay sa bulag nga aksidente sa Negros Occidental. May kampiyon nga balita si K5 SM Brian Morden.
4: Patay ang duha ka lalaki sa managlahing aksidente sa Negros Occidental. Una nga namatay o gibayuan sa kinabuhi ang usa ka estudyante human madasmagan ang gidala ni ining motorsiklo sa usa ka sakyanan. nahitabo ang maong aksidente sa barangay Pahanukoy, siyudad sa Bacolod. Ang biktima, giila sa pangalan nga Jester, residente sa barangay Takuling. Sa laing bahin, patay sabang 32 anyos nga lalaki, human maaksidente ang iyang gidrive nga motorsiklo sa Maao, siyudad sa Bago, Negros, Occidental. Gilang biktima nga si Bonbon, residente sa Minoyan, lungsod sa Murcia. Subay sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Bacolod, niadto ang biktima sa iyahang mga paryente sa mailom aron maningil unta og utang apang nakig-inom pa kini. Matod pa sa mga saksi, kusog ang dagan sa biktima, hinungdan nga na aksidente kini. Gidala pa sa ospital ang biktima apan nabawian jud og kinabuhi. Kining balita hatod kaninyo sa D3 Bio, DTX 500 ug MyTC. Ako si K5 Brian Morden para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Alasays 9 sa kabuntagon mga K5, 11 ka barangay dinhi sa Dakbayan San Carlos nagpabiling drug cleared. May kampiyon nga balita si K5 Jezebel Barbeto.
0: K5 News FM live report.
5: Ang 11 ka barangay sa Dakbayan San Carlos nagpabiling nga drug cleared barangay humanya makadawat sa ilang certificates of retention gikan sa Philippine Drug Enforcement Agency Negros Occidental Provincial Office Confidea Nokpo Hulyo 30. Base sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM San Carlos, mga barangay nga nakalawat og sertifiko mao ang Barangay 3, Barangay 4, Ermita, Kudkod, Bagunbon, Quezon, Prosperidad, Guadalupe, Punaw, Nataban ug San Juan. Kalainan sa drug cleared o drug free, gipasabot ni Investigation Agent 1 o Pedeya Nokpo Provincial Officer Jelly Robins Catalonia, ang drug free, walay bisan unsang gamay nga presensya sa illegal nga droga nga kalihukan sa dapit, samtang ang drug cleared may problema sa droga kaniadto, aparang managbalampuson sa pagpatuman sa rekisito sa barangay drug clearing program, pinagi sa pagtinabangay sa opisyalis, pulis o komunidad. Kinahanglan ang padayong koordinasyon sa PDEA, PNP o komunidad aron dili mo balik ang ilegal nga droga sa barangay. Mao rito ang mga report sa Tudgarato sa Power Trio, D3 Bio, DTX 500 o Mighty C. Ako si KK5 Jezebel Babicho para sa kampiyon yung balita, serbisyo publiko o Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Samtang armas nasakbit sa PNP gikan sa usa ka lalaki sa San Carlos City. May kampiyon nga balita si K5 Shanid Hilapon.
6: Aristado ang usa ka 32 anyos nga lalaki man maktuhag sa nagpatrolyang kapulisan nga may bitbit na armas sa nahitabo kini takna alas 8:31 sa gabi Hulyo 29 sa San Juan Tunga, Barangay 5 ning Dakbayan na. Gilang ginakpan si Dexter Bacalia, 32 anyos, residente sa Naasong Dapita, na recover gikan sa dinakpan ng 38 revolver nga dunay duha ka mga buhing bala. Sa karon, detinado sa custodial facility sa San Carlos City PNP ang dinakpan na alang sa tukmang disposisyon na. Kini si Kakaipay, Shanin Hilapon, alang sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko Kalingawan na sa Negros, K5 News FM.
1: Kritikal ang kahimtang sa kalalaki man ginigitigba sa liyong sa sitio Gilunsuran, Barangay Siapo, San Jose, Negros Oriental. Yadom Merkules, Hulyo 29. Base sa report, gikan sa San Jose Municipal Police Station, nakadawat silang tawag, gikan sa saka concerned citizen. Bayan sa natabong pagpanigba, sinundan nga dali silang miresponde. Magabot sa mga otoridad sa dapit nga nitabuan, napalga na lamang ang biktima nga naghigda. Walay panimuot o nagtinga tungkol sa seryosong samad siyang liog. Daling kitala sa 12 na tambalanan ng biktima, pinagi sa sakyanan sa San Jose LDRRMO o matagan ng daling tabang medikal. Samtang diaday-adayon, ginusad sa kapulisan ang usa ka hot pursuit operation aron masikop ang suspect nga misibat human sa insidente. Atol sa operasyon, nasubay sa mga pulis ang gitaguan sa suspect o gimanduan kini nga musurrender sa linaw nga paagi apan imbis nga mutuman giingong nigawas ang kaisog niini og misulay kini pag-atake sa usa ka pulis gamit ang dala niini nga sundang. Tungod sa hulga siyang ginabuhi, napugos ang pulis sa paggamit sa iyang service firearm aron na i-neutralisa ang suspetsado o naigo kini og naangol.
2: Sa dugang pang balitang lokal, nag-atubang karon og bugat nga kaso ang usa ka estudyante human kini masikop tungod sa paglapas sa Section 11 sa Republic Act number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 tungod sa iligal nga pagparagiya og gidadilag droga sa maong sa Dumaguete City. Ang suspect gilang usa ka 20 anyos nga grade 12 senior high school student nga naghupot og mga uga nga dahon sa marijuana nga gisulod sa usa ka plastic nga sachet atol sa usa ka routine inspection. Lakip sa mga nakumpiska gikan sa suspect mao ang usa ka plastic sachet nga adunay gibarabana nga 15.30 gramos nga uga nga dahon sa marijuana nga adunay gibarabana nga street value nga 1,838 pesos ug usa ka cellphone nga gidudahan gigamit sa mga transaksyon sa illegal nga droga. Dali nga gidala ang suspect ngadto sa Dumaguete City Police Station alang sa saktong booking og disposisyon samtang gipaandam na ang mga kinahanglang dokumento para sa pagsangat sa formal nga kaso kalabot sa maong insidente.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: 14 minutos na milabay sa attack na ang alasa 1 sa kabuntagon mga K5 oras. Dalit ka na ito sa mga kabuton sa Mighty Z, the alkaline-based vitamin Z.
0: Regional.
1: Patay na ang nakaplagan ng usa ka 85 anyos nga lola. Human kinigibunalan og 2x2 nga kahoy sa iyang ulo sa sulod silang pinayanan sa barangay Poblasyon, Mangaldan, Pangasinan. Ilang biktima nga si Emilia Aquino. Sigon sa kapulisan, ang nadawat sa biktima nga 10,000 pesos nga senior cash gift. Ang posibleng motibo sa pagpangawa tapos napakya sa suspect sa pagkuha sa mga kwarta tungod gihatag na kini ni Lola ngadto sa iyang apo sa wala pa may tabo ang krimen. Kasamtangan, nadunan na ay person of interest sa mga otoridad o dupanay ng investigasyon sa insidente.
2: Samtang nakuhaan og 38 caliber revolver ang usa ka 11 anyos nga grade 6 pupil sulod sa Pulang Bato Elementary School, Barangay Pulang Bato, Almeria ni atong Miyerkules sa hapon Hulyo 19. Base sa report, naalarma ang mga magtutudlo sa diyang nasayran nga may dalang pistol ang maong estudyante. Nakigalayo naman dayon ang school principal sa mga otoridad og narecover ang revolver gikan sa 11 anyos nga walay dalang bala. Kasamtangan, anana karon sa Municipal Social Welfare and Development Office kun MSWDO og padayon pang imbestigasyon sa kapulisan aron matino kung asa nagikan o giun sa pagkuha sa menor de edad ang maong pusil.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: 15 minutos na nakalabay sa tag ng alas 6 sa kabuntagon. Sa tabalita sa kauluhan, gisugda na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB ang deliberasyon sa mga petisyon sa pagtaas sa plite nga gisangat sa 5 ka grupo sa transportasyon taliwala sa pagsaka sa presyo sa gasolina nga dala sa nagpadayong panagbangi sa Middle East. Matod sa Pangulo sa LTFRB nga si Vigor Mendoza sa usa ka pahayag, ilan ang gisusi o gisgutan ang tanang pending nga mga petisyon sa pagtaas sa plite o naglaom nga mapagawas ang rekomendasyon sa labing dalim panahon. Ang mga petisyon naglangkob sa mga public utility jeepney kon PUJ, mga pampasahirong bus, UV Express, mga taxi o mga motorsiklo sigon sa LTFRB. Samtang naglaom sab ang Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines kon ALDA TODAP nga konsiderahon sa gobyerno ang pagpataas sa subsidy sa gasolina matag litro alang sa mga pampublikong sakiran gikan sa 10 pesos ngadto sa 15 pesos taliwala sa baguhay nga pagsaka sa presyo sa lana.
2: Samtang nagpadayon ang pagdawat sa Office of the Clerk of Court sa documentary submission alang sa impeachment court sukad Webes Hulyo 30. Kabayan kini sa pagsunod sa mga subpoena nga gipagawa sa korte alang si Financial Records ni Vice President Sara Duterte o si ang bana nga si Attorney Manasseh Scarpio o sa 20 ka entidad nga nalakip sa maong mga subpoena. Gikumpirma usab sa impeachment court nga nakadawat na sila og mga dokumento gikan sa Bureau of Internal Revenue kon BIR, BDO Unibank Incorporated, Philippine Savings Bank og Metropolitan Bank og Trust Company Metrobank og Security Bank.
1: Ipadayag ni Vice Presidente Sara Duterte ang iyang paglaom nga mapadali sa International Criminal Court ang husay sa kaso sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sumala pa niya, dili na makaya sa iyang 81 anyos nga amahan ang dugang nga katuigan nga pagka-detain samtang nagpaabot sa desisyon sa korte. Diyang iusap niya ang prosekusyon nga irespeto ang pagtuo nga inosente ang akusado hangtod nga mapamatud-an ang sala niini. Dugang pa sa Vice Presidente, gilauman nila nga hatagan og gustong pagtagad sa tribunal among hangyo tungod sa edad sa kanhi pangulo.
0: National.
2: Sa katapusang balita sa kauluhan, gibasura ni Senador Ping Lacson ang tanyag nga ceasefire o kunhunong buto, humanyagi bulgar ang mga giingong anomalya o double billing sa mga proyekto sa infrastruktura sa Taguig City, nga giilang baluarte ni Senador Alan Pater Cayetano. Sumala pa sa post ni Lacson, iyang gikwestiyon kung unsang klase sa tao ang magdeklarar og giyera samtang ang dala nga pusil, dula, andrang og ang bala usara kalaway. Wala namang ipanganlan sa senador kung kinsa ang tao nga iyang gitumong. Gipasiog daw sa nilakswan nga napasan na niya ang mga ebidensya sa ombudsman og nakatakdang ihan ay ang tibuok detalye sa mga irregularidad sa pagdungog sa Senate Blue Ribbon Committee.
1: Alas 6:18 sa kabuntagon, mga igala, oras dalit ka na to sa maing kabutuon sa Mighty City Alkaline Base, the Vitamin C.
0: Balita International.
1: Sa ito balita sa gawas sa nasod, bataya 5 katao man miigo ang kusog nga hangin sa rehiyon sa Rio de Janeiro o Sao Paulo sa Brazil. Base sa report, naghatag og grabing kadaot ang hangin nga dunay gikusgon nga moabot sa 100 kilometro per ora nga nagpahagbong sa mga kahoy og poste sa kuryente. Bayo-bayo usab nga mga pinayanan na wanawan anong supply sa kuryente o nga pipila ka kalsada ang temporaryo nga gisira tungod sa managbong nga mga debris. Gisuspende usab ang operasyon sa pipila ka pampublikong transportasyon samtang nagbadayon ang clearing operation sa mga otoridad. Nipasidaan na ang mga opisyal sa panahon nga posibleng magpadayon pa ang bating dagan niini sa mga musunod nga mga adlaw.
2: Samtang ang Egyptian Foreign Minister nga si Bar Abdelati nakigtagbo sa US Special Envoy sa Middle East nga si Steve Witkoff ang meeting gitumong sa pagpaubos sa tensyon sa Middle East. Samtang gipasiogda ni Abdelati nga kamahinungdanon sa pagtuboy sa prinsipyo sa maong silingan og pagsunod sa mga lagda nga nahiuyon sa international gabalaod. Ingon man paghatod sa soberanya sa estado panaghiusa og integridad sa teritoryo. Kinumduman nga usa ka drone ang nakaigo sa usa ka US gas storage tanker nga nahimutang sa Egypt.
1: Ang oras sa K-POP News FM Philippines, alas 6:29 sa kabuntagon. Subling mipirma og usa ka tuig nga kontrata sa Golden State Warriors si Draymond Green. Sigon sa team nga miuyo na si Green sa kontrata nga nagkantidad og $27.7 million. Ang naisigutang kontrata na pirmahan na unta kani Anthony Green, una pa man ang hungihong nga kuhaon unta sa Warriors si LeBron James. Mauna kini ang ika-15 nga season ni Green sa Warriors ug kung makadula na kini og 51 ka mga dula, yan ang makauban sila ni Stephen Curry isip o kung sila ni Stephen Curry. Sa katalagsaong magdudula sa kasaysayan sa prangkisa nga makaabot sa markang 1,000 kadula. Hinamduman nga ulahing midaog ang Warriors niya itong tuig 2022.
0: Balitang Sports. Balitang Entertainment.
2: Samtang sa itong balitang showbiz, gidumog sa mga fans ang ticket selling. Selling alang sa finale concert ni Regine Velasquez Key 5 Jong. Gagikatakdang ipagayon sa October 17 o 18 sa SM Mall of Asia Arena. Tungod sa taas nga panginhanglan sa mga ticket, posibleng matud pa nga madungagan pa og laing pasundayag ang maong konsyerto. Bisan pa nga karong uni adto miaging adlaw nagsugod ang opisyal nga ticket selling, sukad pa sa tungang gabi sa miaging adlaw nagsugod na og linya ang mga tao kay 5 Jong giinugan ang maong ticket para lang makapalit sila. Aduna usab nga mga taga-suporta nga dugay nang nangandam sa pagpalit aron makakuha na dyan, makalantaw sa maong konsyerto sa Songbird.
1: Songbird.
2: Kinumduman nga daghang mga fans ang nasubo kay 5 Jong sa diyang gipabalon ni Regine na ang finale mao iyang katapusang major solo concert. Human sa iyang guest performance sa konsyerto ni Josh Groban ni atong Pebrero 18, diin giangko ni Regine nga nakasinati na siya o grabing anxiety. Nga matag musaka siya sa intablado nga maoy usa sa mga hinungdan sa iyang desisyon nga muhunong sa paghimo og dagkong solo concerts.
1: Basig kuan kanang
2: sobraan og practice
1: Wala, dahil sa edad ko sa
2: akin. Aw, ganit, no? Gulang-gulang, ma'am, na siyon.
1: Mukuan yun na madugay ang tingog. Mupalya yun na.
2: Mulubad yun, no?
1: Mulubad yun na, eh. Samot na kung, sorry, kinabang, sikag inamugbugnaw? Dahil, sa edad yun.
2: Aw, ganit.
1: Pasa ng, kuan? Air supply. Naaraman gihapon ang quality pero dili lang gid para sa katong hubin-hubin pa sila ni Russell Hitchcock og si kisa ginang usa ganay si Russell Hitchcock og si nalimot magus pangandang usa.
2: Usa mo ta ko.
1: Basta kanang duha ka mga singer sa Air Supply ba?
2: Mm. Ulubar man jud.
1: Ning tiguang na sila magkuan gid eh. Na ginay changes. So. Mo lang na during sa ilang prime di po di kalimod grabe gini pa siya giton gid si kuan kini si Regine
2: oh ni sungbird.